hudi hakunene ya showeta mranzo mingisiti ku kindlimuka ili unanga laur tensila ngalipakilete ke kutafika 5 horas na 3 minutos.